Joliba. Joliba. En balmaw. An ka foli b'aw ye. Dakurunɲɛ fila de b'an bolo. An b'a fɛ k'a lase Joliba balontannaw ma. Ba saba de bɛ Mali kɔnɔ yan n'a ba bɛ fɔ kosɛbɛ. Kuluba. Ani baji min bɛ woyo ko Joliba. Ani balontankulu Joliba. Ni maa b'a fɔ n ba, i b'a fɔ n ba Joliba de, o tuma Joliba ko tulonkɛ ko tɛ. Mayi, a bɛ Mali balontana bɛɛ lajɛlen kan, maa mana baara min kɛ don min o bɛ fɔ i ye. Joliba, n'i y'a mɛn sotigi bɛ to kɛlɛ la, i bɛ t'i tɔgɔ de nɔfɛ. Maa ka kan k'i tɔgɔ makara. O don Ala sago, Joliba balontana usago.

aye ti won pe ni aye ta ma ti ye ti je ye ye aye a pade aye lona a o mo